salis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et abacatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.